0: la vie.
1: Yo di mi semble esclav.
0: Yo di mi semble esclav.
1: Ka vive nan paradis.
0: Ka vive
1: nan paradis. Ka vive nan paradis.
0: Ka vive nan paradis.
1: Yes. Ka vive nan paradis.
0: Ka vive nan paradis.
1: Di mi